Awurade bɛtuya wo na wayi wo ha wo na watu nsoro nyinaa onua kyene ni ɛsom nyame a ɔte ase ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɔyɛ onyame